0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
2: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 e deri në ora 7.
3: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-9923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com. Si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe për mes internetit www.3zz.com.au.
2: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

Përshëndetje dëgjues të dashur, mirë se vini në programin e kësaj dite të premte. Pra mikrofonit jam unë Nisa Sota dhe do të jemi së bashku gjatë një orshit në vazhdim. Në programin e ditës së sotme dëgjues të dashur do të fokusohemi te protesta e cila vazhdon pra në ditën e saj të 33 mbrëmjen e djeshme në Shqipëri. Jemi munduar që të flasim gjatë çdo programin për protestën sepse është një temë shumë e rëndësishme dhe shumë delikate për të gjithë neve sepse bëhet fjalë për mëmëdheun, edhe asnjëherë nuk do rreshtim së foluri kur bëhet fjalë për vendin nga i cili vim të gjithë neve, ku jemi lindur, jemi rritur, shumica më e madhe nga ne dhe prandaj edhe gjatë gjithë kohës ne vazhdojmë ta përmendim dhe me ato përpjekjet tona me sa të kemi mundësi të kontribuojmë që situata në vend të marrë drejtimin e duhur. Do të flasim pak për protestën dëgjues të dashur, do të flasim disa lajme të tjera shumë të rëndësishme nga vendlindja dhe pak më vonë do të na bashkohet edhe kolegu jon i dashur Nebiu. Ju përshëndes shumë të gjithëve, uroj t'ja keni kaluar sa më bukur gjatë kësaj jave. Në fakt u dëgjuam së bashku në programin ditës së martë që isha me Jaldin. E përshëndes shumë edhe Jaldin edhe të gjithë kolegët tanë këtu në radio, sepse të gjithë bëjmë një punë fantastike. Dhe të gjithë të dashur, po ai do më thë më speciali fare, sot ka ditëlindjen. Bëhet fjalë për Selën, pra Sela, korespondenti joni sport dhe në të njëjtën kohë edhe arktari i grupit ton këtu të radios, arktari komuniteti, pra një njeri e shikoni se sa shumë gjera bën Sela, dhe krahu i djathtë i radios dhe komuniteti do thoja unë, sepse bën kaq shumë, Sela kur nuk resht së ndimuari gjatë gjithë kohës, dhe sot Sela ka ditëlindjen. Dhe në emrin tim dhe në emrin të gjithë stafit e radios këtu ju urojmë ditëlindjen Selës, edhe 100 vite të lumtura bashkë me familjen dhe njerëzit e zemrës Selë. Shpresojmë që ti është duke ka kaluar sa më bukur. Ne sot nuk do të të bezdisim me lajmet nga sporti. E ke patur javën të lirë, kështu që kalo sa më bukur me familjen, një përmbesa, fëmijë dhe të gjithë njerëzit e zemrës tënde Sel, sepse e meriton. Një njeri i mrekullueshëm dhe unë kur nuk do rresh së thëni këta, sepse është e vërtet. Dhe të gjithë ju dëgjues të dashur të cilët doni ta uroni Selën për ditëlindje, nuk e di se sa vjeç po mbush, po besoj është diku te 30. E përshëndesim shumë Selën edhe të gjithëve ju dëgjues të dashur dhe shkojmë me këngën e radhës posaçërisht për Selën.

0: Ja, për dëgjues të dashur, jemi në ritmin e muzikës shumë të bukur shive, posaçërisht të zgjedhur nga unë edhe Nebiu. Nebiu, përshëndetje Nebiu.
1: Përshëndetje.
0: Mirë se ke ardhur Nebiu.
1: Mirë se ju gjetëm.
0: Faleminderit shumë që je shumë i gatshëm gjithmonë ti përgjigjesh thirrjeve tona kur na duhet ndihmë këtu në radio dhe në komunitet.
1: Gjithsesisht.
0: Po, edhe ka ditëlindjen Sela sot, ne bjune urova publikisht këtu edhe ju lëshova edhe një muzikë Selës për ditëlindje.
1: Edhe unë të ja uroj urime ditëlindje në Gjasela.
0: Po, edhe një qindë lundura.
1: Një qindë lundura, po gjithsesi shto ishte mirë të ishim bashkë të festonim, po shpresoj që po kalon i bukur edhe qëto të mirë.
0: Po në fakt, unë edhe eftova, i thashe, a mundesh të vish sot në program, se lë thashe, o nisa, tha, po unë e kam ditëlindjen sot, është mos. shumë mirë, në fakt, patëm dhe një telefonat nga zoti Gjergj Pekaj, një dëgjues shumë i rregull, në fakt, edhe aja uroj ditëlindjen Selës, edhe një qindë lumtura, tanat mirat, kështu më ka thënë zoti Gjergj, bashkë me familje për Selën, sepse një e prej shumë vitesh, prej 20 vitesh Selës, që ka ardhur në Australi këtu edhe, kështu, ju urojmë ditëlindjen Selës, po. Urojmë të duke kaluar sa më mirë Selë. Edhe Nebiu, unë përmenda pak edhe kur hava programin sot që do flas pak për protestën, fakt sepse është një temë shumë delikate. Nebiu, ne mundohemi që gjatë gjithë kohës tu në program të sillim të rejat e fundit, domethënë se çfarë ndodh atje në kohë reale, të të informojmë të gjithë dëgjuesit sepse jam e bindur që pjesës më të madhe i intereson se çfarë po ndodh në MMD, dhe këtë e keni treguar edhe me pjesëmarrjen tuaj në protestën në muajin e kaluar, dëgjues së dashur, që ishte një numër, nuk e di, domethënë ndoshta do t'i kalonte 500 apo 1000 persona, ishte jashtëzakonisht, doli jashtë prishmërive. Kështu që dëgjues të dashur, në fakt nuk kam shumë lajme të mira këtë herë sepse protesta ka qenë shumë paqësore, ne bisi që di edhe ti. Njerëzit janë mbledhur kur ka shkuar ora 6 ose 7, janë mbledhur në sheshin Skënderbej dhe nga sheshi Skënderbej janë nisur drejt kryeministrisë duke bërë marshime pastaj gjithë qytetit të Tiranës. Po, edhe një nat kanë shkuar deri në Rinas. Por di edhe par di ne bi ka patur përplasje me policinë. Madje policia është treguar, nuk di do me thënë se këta njerëz nuk është ishin të armatosur, thjesht po qelonin me vezë dhe po shprehnin të gjithë ata irritimin e tyre, sepse kanë 33 ditë që protestojnë pa ndalim, në mënyrë paqësore, dhe kërkojnë qeverisë që të dorëheqet dhe të marri masa në të gjitha ato pikat që edhe bashkimi evropian ja ka caktuar, dhe qeveria nuk po bën asnjë lloj gjëje, po thjesht e ka injoruar totalisht këtë rast.
1: E më falë që të ndërpraj, po shumë kur ikën 33 ditë.
0: Po, në bi.
1: Wow, shumë shpaj.
0: Po.
1: Edhe, po, me të vërtet, besoj, shumë është gjendja e tensionuar atje dhe është një pak e naqësi e madhe që po e shikoj. Për fatë keq, kjo është gjendja atje aktuale në Shqipëri. Unë jam interesuar paka shumë, po ju jeni më të informuar, jeni më shumë në rrjedha me lajmet e përditshme aty në Shqipëri, po vallë ka, do me thënë, gjasa ose potencial për ndryshim?
0: Në fakt, Nebi, nuk mund të vi ndryshimi nga një qeveri që e ka shkatruar atë vend. Flasim për shëndetësin, këto tendera të cilat po flitin, madje, po flitit që edhe një zonë tjetër në jug perëndim të Shqipëris është shitur. Do me thënë këtë kjo informacion me erdi sot direkt nga zona atje, sepse është nga zona ku edhe unë jam, dhe me thanë që është parë kombëtar i mbrojtur dhe është shitur. Dhe detajet, thanë, do bëhen të ditura shumë shpejt. Dhe unë shokovam në një farë mënyrë e mora dhe si ndonjë lloj lajmi të rrem, sepse në ditët e sotme që ndoshta ka dhe njerëz dashakej që përfitojnë nga situata dhe duan të japin sa më shumë lajme të rreme që nuk e di të bëjnë një lloj alarmi në vend ose edhe në popullsinë civile, por më thanë se jo, është vërtet e detajuar, do jepen akoma më tutje. Dhe unë në fakt jo që jam bindur në bi, por e kam një lloj sigurie që ky lajm mund të jetë i vërtetë, sepse para shumë viteve, po edhe vitet e fundit, shumë toka atje në Bregtet janë shitur.
1: Po.
0: Dhe janë bler, domethënë, nga njerëz të njëjtë. Edhe kanë dalë disa emra deputetësh. Por pastaj, domethënë, e kupton kur merr një një hov shumë të madh, një lajm tjetër, vendmendja nga ajo domethënë zhdukë dhe kalonte diçka tjetër dhe prandaj ka kaluar kështu si nuk ka marrë vëmendjen e duhur. Dhe më vjen shumë keq që jap të lajm, shpresoj shumë dhe uroj shumë që mos të jetë i vërtet, por siç e thash edhe nga ty që nuk ka domethënë vend më për ndryshim ose edhe për dialog me qeverinë e vend, sepse qeveria është ajo që e mori mandatin e katërt. Dhe çfarë ka bërë gjithë këto vite, çfarë i ka dhënë qytetarëve? Ka njerëz të cilët edhe sot e kësaj dite me zorën e bi han një vakt ushqimor atje, është domethënë kaq e rëndësht situata. Të shkosh në shëndetësin atje në shërbime shëndetësore, valla do t'i marrësh të gjitha ato shërbime që i kërkon. Nëse e ke
1: të takojnë, që është
0: po, drejta tënde. Po, është e drejta jote dhe nuk mundesh dot sepse nuk t'i ofrojnë atje.
1: Po.
0: Nuk t'i ofrojnë që të gjitha thonë shko tek spitali privat ose shko diku tjetër, domethënë që duhet paguash para nga xhepi jot. Kur në fillim të mandatit të qeverisë, në mandatet e parë thashë shëndetësia duhet falas, po ku është kjo shëndetësi falas? Pastaj mos të kalojmë tek arsimi, ku shumica universiteteve dhe shkollave janë boshatisur sepse të rinjt janë kanë ikur, kanë emigruar jashtë vendit dhe un jam një ndër ta.
1: E kjo është një tragjedi e prapur gjithkund në Ballkan, është zbrazur shumë Ballkani këto 30 viteve të fundit, nuk është vetëm në Shqipëri, po fatkeqësisht edhe tek ne shqiptarët që po ndodhet e njëjta gjë.
0: Por ne bi vitet e fundit janë larguar 1 milion shqiptar nga Shqipëria, domethënë sa shumë ka rënë ky numër, që njerëzit janë shumë vend i bukur, është një vend domethënë atraksione turistike, një vend që klimën e ka perfekte.
1: Edhe me burime natyrore.
0: Me burime natyrore po, domethënë po të kishim neve njerëzit e duhur në pushtetet që do punonin për vendin e tyre, për interesat e vendit të tyre, unë mendoj që Shqipëria ndoshta do kishte potencialin e Hong Kongut ose dhe më lart sot e kësaj dite, po 35 vite që Shqipëria është vjedhur, Shqipëria është shitur, Shqipëria është përdorur, është keq përdorur nga politikanët, unë nuk e di tani thjesht mbetet domethënë shpresa e vetme për gjithë Shqipërinë është tek kjo protesta dhe tek kjo lëvizje shumë e madhe qytetare.
1: Edhe drejt hapit për antarësimin në Bashkimin Evropian, besoj.
0: Ne bi të them të drejtën.
1: Është shumë larg.
0: Po, sepse kemi kaq shumë vite që flasin antarësimin në Bashkimin Evropian, domethënë nuk e di këto negociata kanë shumë vite që janë hapur, okay, u hapën negociata, por çfarë ka ndodhur gjatë kësaj kohe, domethënë që ata thjesht e përdorin si një lloj arme shumë të fortë, që ndoshta kanë një mbështetje shumë të vogël nga Bashkimi Evropian, por që prapë kanë dhe e përdorin si një lloj forme që t'i mbajë njerëzit me atë mendim, atë shpresën që dale, sepse këta njerëz mund t'na japin diçka më vonë, mund t'na japin antarësimin në Bashkimin Evropian. Okay, Shqipëria mund të ketë bërë ndonjë progres në atë rrugtim, sepse okay, gjëra mund të jenë përmirësuar, por ato më baziket në bi dhe e din vetëm njerëzit që jetojnë atje.
1: Po.
0: Një turist nuk mund ta kuptoj shumë mirë ose një njerëz i cili punon në Këshillin e Evropës ose në institucionet e Bashkimit Evropian nuk mund ta kuptoj shumë mirë, janë njerëzit ata dhe prandaj është shumë e rëndësishme që të merret mendimi i gjithë këtyre njerëzve. Përpara se të ketë iniciativa të tilla, siç ishte rasti Sazani dhe Inartës, që akoma, domethënë, nuk e dim se çfarë do ndodhi dhe me këtë rast, por me fjalën e kryeministrit, punimet do të vazhdojnë. Dhe siç thot ai, qeveria nuk ka ndërmend që të dorëhiqet fare. Domethënë, unë nuk e di ne bisë çfarë, domethënë, çfarë kur populli jot nuk të do, kur populli është ngritur në protest, në vend që të reflektosh dhe thua se dale, mua këta njerëz nuk më duan. Nuk më duan, do më thënë çfarë kam bërë gabim, të reflektosh,
1: po
0: edhe ta ndryshojnë, të gjithë mendojnë që është e kotë.
1: Unë mendoj që ndryshimet, si pas analizave tyre, nuk ju sjellin fitim financiar. Kështu e mendoj ju.
0: Po.
1: Këto ndryshime janë më shumë për popullin edhe nuk janë për ata që shfrytëzojnë popullin. E prandaj besoj do jetë shumë e vështirë që të sillen këto ndryshime derisa është kjo qeveri.
0: Po, edhe kanë filluar tani ne bi në një farë forme, po mundohen që t'i joshin njerëzit në forma të ndryshme, për shembull, aja të më të madhe në forcën më të madhe e ka është puna e votave te administrata dhe tek pensionistët. Administratën e ka që e ka, sepse është administrata e shtetit, domethënë duhet ata janë detyruar të japin votën. Tani kur vjen puna te pensionistët, ata domethënë janë shtresa e tretë e popullsisë dhe çfarë bërin e bi para disa ditësh, miratoi një ligj që i jep një bonus prej 50 euro çdo pensionisti tani në verë, që kjo nuk ka ndodhur kur më përpara. Me zor i kanë dhënë këto bonuse për festat e fund vitit, për krishtlindjet dhe për vitin e ri. Do më thëmë, pse po ndodhë kjo që jep të gjithë pensionistve nga 50 euro bonus i verës? Është thjesht një lloj forme për të joshur dhe për të thënë që dalet se qeveria po fillon të bëj disa reforma ndryshe, është në ndihmën tuaj, po, domethënë, po është shumë vonë tani, është shumë vonë, njerëzit janë mbushur, ajo kupa është mbushur, është stërmbushur, është derdhur dhe njerëzit duan ndryshim, dhe shpresoj shumë nebi që të ndodhi ky ndryshim, megjithatë siç e përmenda edhe pak më parë, ne dënojmë dhunën e ushtruar ndaj protestuesve tan, sepse kanë 33 ditë që protestojnë në mënyrë paqësore. Nuk mund të shkoj policia e shtetit dhe t'i dhunoj këta njerëz, kanë arrestuar në bi 23 veta dje. Sepse i dilin para deputetëve kur kalonin normal, sepse ata janë njerëz që ata duhet i kërkojnë llogari, sepse deputetët na përfaqësojnë atje apo jo. Dhe në fakt kanë përgatitur një shkrim ku dhuna nuk duhet ta hesh zërin e popullit. Ja. Pra, e drejta për të protestuar është një drejtë themelore në çdo shtet demokratik. Kur qytetarët dalin në rrugë për të kërkuar drejtësi, llogaridhënie dhe ndryshim, përgjigja e institucioneve nuk duhet të jetë kurrë dhuna. Dashmë pak nga policia e shtetit. Ngjarjet e fundit në Shqipëri kanë treguar pamje shqetësuese të përdorimit të forcës ndaj protestuesve. Dënoj me vendosmëri çdo akt dhune të ushtruar ndaj qytetarëve që protestojnë në mënyrë paqësore. Asnjë njeri nuk duhet të dhunohet, të friksohet apo të pengohet të ushtrojë të drejtën e tij kushtetuese për të shprehur. Një qeveri që zgjedh forcën në vend të dialogut, që humbet besimin e qytetarëve dhe që nuk arrin të përgjigjet kërkesave legjitime të popullit, mban përgjegjësi politike për situatën e krijuar. Për këtë arsye, të gjithë kërkojmë dorëheqjen e menjëhershme të qeverisë dhe marrjen e përgjegjësisë për veprimet e saj. Kjo është një kërkesë politike që duhet të trajtohet përmes mekanizmave demokratike dhe në përputhje me rendin kushtetues. Shqipëria u përket qytetarëve të saj, përket shqiptarëve. Asnjë pushtet nuk është mbi vullnetin e popullit dhe askush nuk duhet ta përdorë autoritetin për të shtypur zërin e tij. Demokracia nuk duhet të ndërtohet me frikë, por me transparencë, drejtësi dhe respekt për të drejtat e njeriut. Solidarizohemi në maksimum me të gjithë protestuesit dhe familjet e atyre që kanë pësuar nga dhuna. U bëjmë thirrje të gjithë institucioneve që të garantojnë të drejtën e protestës, të hetojnë çdo pretendim për përdorimin e tepruar të forcës dhe të sigurojnë që përgjegjësit të mbajnë përgjegjësi sipas ligjit. Është koha për ndryshim tani. Shqipëria meriton institucione që i shërbejnë qytetarëve, jo që ngrihen kundër tyre. Zëri i popullit nuk mund të shuhet me dhe kërkesa për përgjegjësi nuk mund të ignorohet, siç ka ndodhur këto 33 ditë nebi. Dhe nuk e di dhe se sa ditë tjera do kalojnë që kjo qeveri në fund ta thoj fjalën e vetë të dorëhiqet, sepse kjo është ajo që kërkojmë të gjithë apo jo.
1: Ishte gabim i madh shumë që ushtrua dhunë ndaj qytetarëve, se dhuna vetëm dhunë ndio. Edhe nuk mendoj që do ketë pasoja të këqia kjo gjest dhe kjo dhunë që u pa atje në protesta.
0: Pra, disa justifikon me faktin se ishte vetë mbrojtje, mirë po këta protestues, këta qytetarë, kaq paqësor, kanë 33 ditë që protestojnë e bi dhe japin lule këtyre policët shtetit, japin ujë, trajtojnë me dashuri, thonë a bashkoni neve, dhe çfarë i bën këta në ditën e 32 dhe 33? I dhunuan e bi, i dhunuan, i kanë futur në selite para burgimit, 23 prej tyre, ndoshta dhe më shumë, po për 23 persona kanë dal emrat, dhe i kanë dhunuar dhe atje brenda. Do më thënë, po ushtruhet dhunda i tyre. Do më thënë, çfarë shteti demokratik është Shqipëria?
1: Është të merë, tragedi për ata të burgosërit.
0: Kështu që më vjen shumë keq, dhe ne e dënojmë dhunën e ushtruar ndaj të gjithë protestuesve, dhe në fakt kam një insert këtu të shkurtër në fakt që vjen nga dita e dieshme, dëgjues të dashur, do doja ta dëgjonim pak dhe ta komentojmë së bashku.
2: Sot për para parlamentit nga ana e qytetarëve, të cilët kërkuan edhe njërë dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe artikuluan akuza edhe në drejtim të opozitës, si opozitë e shitur, duke u distancuar qartazi nga e gjithë klasa politike dhe duke kërkuar një Shqipëri të re, një Shqipëri të lirë. Ka patur shumë tensione sot për para parlamentit, sepse është tentuar disa herë të shpërndahet turma e protestuesve në mënyrë që nga parlamentit të dilnin deputete, ministrat, të cilët i kishin firmosur pa praninë e opozitës ligjet e diskutuara mes tyre. Por ata kanë rezistuar deri në fund, është përdorur gazi lociellës, spray lociellës. Fillimisht është përdorur edhe ujë me presion për të shpërndarë turmën, por ata kanë rezistuar deri në fund, pavarësisht incidenteve, pavarësisht lëndimeve e pavarësisht të shoqërimeve. Në polici janë shoqëruar rreth 20 protestues, të cilët janë shpërndarë në disa komisariate të vendit, ndërkohë që ka patur edhe të lënduar mes tyre edhe forca policie, 8 policë të lënduar. Për të analizuar atë që ka ndodhi sot, un kam tani të lidhur drejt për së drejti online zotin Fatos Lubonja. Përshëndetje zoti Lubonja, kënaqësitë jemi së bashku në këtë bashkëbisedim. Besoj ju i keni ndjekur të gjitha zhvillimet sot.
3: Po, pa tjetër që i kam ndjekur, po.
2: Si i komentoni ato?
3: E shiko, mendimi më është ky që ky regjim, se regjim meriton të quhet në kuptimin pejorativ që ka fjala regjim, është munduar ta ruaj, si më thënë, mos e nxjerr fytyrën e tij të vërtet, në kuptimin e dhunës, për një kohë relativisht gjatë, përpall një proteste që e keni parë, është masive. Shkaqet dihet, sepse janë, se jemi në një kontekst evropian, etj. Edi Rama del edhe thotë që në Shqipëri ka demokraci, por nga ana tjetër ka përdorë një gjuhë dhune, një gjuhë denigrimi, një gjuhë shumë të poshtër ndaj gjithë protestuesve dhe s'ka pranuar asnjë gjë. Do të thënë, për gjithë atë frustrim që shfaqin njerëzit në shesh. Kështu që tani ky frustrim i gjatë i qeverisë kuptohet se brenda kishte një mlef të madh që kërkon të shkarkoj me protestusit në mënyrën se mënyrë tjetër dhe me zi pret që të hidhen ca vez, sepse kuptohet bëhet fjalë për vez, për të vërsulën në mënyrë brutale nda njerëzve. Është, ne kemi bërë, më mirë them, thirje vazhdimisht që kjo tjetë një revolucion pajësor, që se më të apëdorin fjallën pajësor, apo jo një ndryshim pajësor, thirje në e dërheqjes qeverisë të bëhet mirë pajësorë, dhe këtu tani vjet në pikpyetje një gjë e madhe, pikërisht sistemi që ne kemi. Çfarë është ky sistem? Se thonë se është regjim, është demokraci. Në një demokraci policia ka detyrë të mbrojë qytetarët nga kriminalët. Por siç pamë ne edhe në Zvërnec, policia në bashkëpunim mund të quhet me atë mos veprim në tyre, me kriminelet që tërhoqën zvarat e që u bëshkaku dhe i gjithë tyre protestave, kupton, i ishte në anën e pushtetit.
2: Jo, vetëm në Zvërnet, se ka të requr zvarë dhe njerëzit që më pasi ka prangosur dhe shoqëruar në polici, gjithçka është e dukshme për mes pamjeve në fakt, edhe të martën, po edhe sot.
3: Po pra, po të më thënë, po e marr që nga fillimi.
2: E kuptoj, po, e kuptoj. Thjesht për t'u ndihmuar, për të shtuar më shumë informacion, po.
3: Dhe këtë tërheqje zvarr, sigurisht që e ka akoma të moderuar, por tregon një gjë, që policia e shtetit, që duhet të ndiqte dhe të kapte ata kriminalët, duke filluar që nga ai Artur Sheu që është andej, e të tjerë të tjerë kriminal që sillen dhe zaptojnë toka, e zaptojnë, nuk bën këtë. Pse se bën këtë? Se bën këtë sepse ky është një shtet i kapur nga krimi. I kapur nga krimi organizuar. Si që e kanë provuar dhe ato dosjet Aruba e tjera e tjera. Prandaj, këtu në thelbin e vetë duhet kuptojmë që është ndeshja midis një bande kriminale që ka shtetin dhe njerëzve paqësorë që detyrohen tashi që nga paqësisht ndoshta edhe të bëjnë veprime për të ndikuar dhe ajo që mungon në mes është drejtësia. Se në fund fare, këta po themi që hodhën vezë, edhe mund t'i akuzosh për një fyerje, edhe pse për mua është një gest simbolik, po mund t'i akuzosh për një fyerje dhe mund të hajde ti ashtu ti. Nuk e di, po e them në mënyrë figurative këtë. Po ama këtu janë kriminalët që kanë grabitur toka, që po grabisin gjithçka. Dhe këta janë në kryet shtetit. Kupton? Dhe drejtësia pse s'vepron? Pse s'vepron ai spaku që i thon Ramës? A tha Rama që ta provojnë ata që jam unë ai kumbari, padrino? ja quan dhe atë provën aty. Unë s'po them që ta edhe duhet ta kishin gati që pikërisht ajo drejtësia ndan shtetin e së drejtës, drejtësia funksionale nga shtetin e më të fortit.
2: Po.
3: Por kur vi puna një ndeshje më të fort, pastaj kjo duhet parë dhe në terma fatgjata. A janë këta kaq të fort apo ndoshta populli do të zemërohet aq shumë sa ndoshta pastaj këta nuk do të jenë aq fort. Këtë se dim, është e paparashikueshme për momentin. Por ata mendojnë që ashtu siç kanë vepruar vetëmisht me dhunë, me indiferencë, me kështu, do ta qetësojnë këto dhe do vazhdojnë të bëjnë ato krimet që kanë bërë prej vitesh. Me ramën krye, kuptohemi. Po.
2: Sot Zoti Balla, kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, teksa foli për gazetarët e teksa i cilsoi protestuesit si mbeturina sociale, than ndër të tjera se ky është një skenar antishqiptar. Gjithë kjo protestë është pjesë e këtij skenari. Ai tha se për ne nuk është surprizë, ne e prisnim, e kemi parë tha edhe në vende tjera të botës, duke mos specifikuar se në cilin vend, por tha edhe se ne nuk zbrapsemi, ne nuk të rriqemi se ne kemi një kontratë me shqiptarët, me 865.100 ca shqiptar, dhe këtë kontratë ne nuk e zhbëjmë për këto mbeturina sociale, tha ai. Por
0: ja, pra Nebi, si e komenton këtë lloj shprehje mbeturina sociale? Si mund ta quash popullin tënd, diasporën dhe gjithë ata njerëz që të kanë votuar kaq shumë vite një mbeturinë sociale?
1: Atëherë edhe veti e një mbeturinë. Ashtu kuptohet.
0: Shumë nuk e di, nuk e di. Këtë nuk e kisha të dëgjuar ne vi. Po, nuk e di domethënë, është TV turp.
1: Po.
0: Sepse janë njerëz të cilët përfaqësojnë qytetarët në parlament dhe arrin edhe thonë, domethënë, fjalë të tilla që janë veturina sociale të gjithë protestuesit. Unë nuk e di, na quajtën diktator. Na quajtën iranian. Na quajtën agent Nebi, na quajtën grek, na quajtën nuk e di se çfarë, tani na quajnë edhe mbeturina sociale. Nuk e di, domethënë, është kulmi që mund të arrijë kjo qeveri, që kulmin e ka arritur me kohë. Po na vjen shumë keq që ti dëgjojmë të gjitha këto shprehje. Rrugaçesh.
1: Ai reflekton atë besimin, mendimin që ka për veten e tij, e reflekton te populli e quan mbeturina sociale. Po edhe një koment që la ai Zoti Fatosi, një bandë kriminale që e ka kapur shtetin, ajo më la përshtypje po ashtu që me të vërtet nuk e di, ka humbur edhe drejtësia siç e përmendi, edhe drejtësia për të njerëzit paqësor, më duket, edhe për drejtësia për më të fortit, që në fakt është drejtësia për njerëzit që janë më të fort me shtetin. Nuk e di, jam shumë i dëshpruar nga kjo gjendje që është në Shqipëri dhe shpresojmë të ketë ndryshime edhe të hecim përpara, se
0: në
1: vërtet nuk shkon kështu më shumë.
0: Në fakt ne bie shumë dakord me zotin Lubonja dhe është fiksa ajo se çfarë ka menduar unë gjatë gjithë këtyre kohëve, sepse thot, ku është spaku, ku është drejtësia institucionale dhe funksionale në këtë rast? Ku është? Domethënë, përse spakut, domethënë se ai është i vetmi institucion që ka mbetur në Shqipëri tani që shqiptarët i kanë të gjithë syt, veshët dhe shpresën atje që ndoshta mund të ndryhyjë, sepse ka ndryhyer në rastin kur kanë arrestuar ish presidentin zotin Ilir Meta, kur kanë arrestuar ish kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Velia dhe kanë lëshuar një urdhër arresti për ish ministren për Abelinda Balluku. Unë nuk e di tani domethënë se çfarë është duke bërë spaku, por shpresoj shumë që të jetë në rrugën e duhur dhe të jetë fikse ato procedura për të marrë një iniciativë për këtë lloj qeverie, domethënë të lëshoj urdhra arresti ose nuk di të investigoj sa më shumë të mundet, por nuk besoj që duhet marrë edhe më shumë kohë të gjatë Nebi, sepse janë bërë fikse 33 ditë dhe nuk e di, domethënë situata sapo vjen dhe po alarmohet pak nga pak, edhe unë shpresoj shumë që nuk do të dhe mos të ketë humbje jetësh. Megjithatë do i mbajmë të informuar të gjithë dëgjuesit në BIT. Domethënë mundohemi që në çdo program të japim sa më shumë informata në lidhje me protestën dhe të gjithë ju që doni ta telefononi dëgjues të dashur dhe t'i ndani përshtypjet e juaja me ne, të jepni një mendim ose çfarë do lloj gjë që mund keni, mund ta telefononi në numrin e telefonit 9415923. Ne do të shkojmë me një hapësirë muzikore tani dhe do të rikthehemi pastaj me një lajm tjetër shumë të interesant.

0: Ja, pra dëgjues të dashur, rikthehemi në studio dhe në fakt do doja të ndaja një lajm do të thoja është interesant sepse më vjen shumë keq kur dëgjoj lajme të tilla që bëhet fjalë për ish komandantët e UÇK-s, pra akt gjykimi ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve, Kadri Veseli e të tjerë, është lënë që do të mbahet në datën 16 shtator. Ne kemi përmendur shumë herë në programet e kaluara sepse kjo çështje ka 6 vite e cila është akoma në akt gjykim. Pra çdo vit domethën mbahet nga një seancë, po këta janë në paraburgim, pra në dhomat e specializuara të gjykatës speciale të Hagës dhe janë paralajmëruar edhe protesta kundër gjykatës speciale. Vendimi i dhomave të specializuara të Kosovës për ta shtyrë shpallin e akt gjykimit me rastin nda isht krerëve të UÇK-s për datën 16 shtator kanë nxitur reagime të shumta në Kosovë. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s e cilësoi procesin gjyqësor në Hagë si politik, duke vlerësuar se zvaritja e vazhdueshme e procedurave po e dëmton shumë besimin në drejtësi. Nga kjo organizatë u bë ditur se protestat kundër gjykatës speciale do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim. Edhe Partia Demokratike e Kosovës reagoi ndaj shtyrjes së afatit për shpalljen e akt gjykimit, duke cilësuar atë të padrejtë. Pra sipas kësaj partie, zvarritja e vazhdueshme e procesit sënon parimet e drejtësisë dhe krijon pasiguri si për të akuzuarit ashtu edhe për familjet e tyre, sepse gjithë këta ne kanë familje të cilët i presin, ëh, dhe njëri nga ata në mosgaboj është 70 vjeç. Do më thënë si mund të gjykosh këta njerëz. Lidhur me dhe me këtë vendim, reagoj dhe kryetari PDK-s, Bedri Hamza, i cili tha se shtyrja e përsëritur e afatit për vendimin përfundimtar vetëm sa rikonfirmon bindjen se gjykata speciale po vepron më shumë se një instrument politik se sa se një gjykat që udhichet nga parimet e drejtësisë. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi po vazhdojnë të mbahen peng të këtij procesi shumë të padrejtë të pafund. Paraburgimi i stërzgjatur është ndërruar atyre në një dënim të padrejtë dhe gjykata speciale përveç se e ka humbur besimin ton, thot, e ka devijuar misionin e saj dhe po e thellon gjithnjë më shumë edhe pakënaqësinë e qytetarëve të Kosovës, të cilët shumë herë në bi janë ngritur në protesta. Madje në Mosgaboj në ditët në vijim do të ketë protesta edhe në Kroaci. Si, pra në paska shumë shqiptar në Kroaci, edhe shumë nga Kosova, sepse shkojnë edhe gjatë periudhës së sezonit, domethënë paralajmërohen protesta edhe atje. Ndryshe, dhomat e specializuara kanë caktuar 16 shtatorin si një datë për shpallin e akt gjykimit në rastin ndaj ish krerëve të UÇK-s, duke shtyr pra edhe një herë afatin për vendimin përfundimtar në një nga proceset më të rëndësishme gjyqësore që zhvillohet në Hagë. Trupi gjykues shpjegoi se koha e nevojshme për ku vendimet ishte zgjatur në përputhjen me rregulloren, për shkak të vëllimit të madh të provave të marra dhe kompleksitetit të procesit gjyqësor, dhe se kjo zgjatje përligjej nga nevoja për të bërë një vlerësim të arsyetuar, tërësor dhe të drejtë të dokumentacionit të çështjes, njoftoi pra specialja. Tani nëse vazhdojmë dhe marrim prova kështu si të na vijnë çdo ditë mundshe, i bie që ky proces nuk do mbaroj kurrë ne bi apo jo. Të gjitha ato prova që keni dhe që kjo gjykat ka, mund t'i përdori, mund t'i shqyrtoj, mund t'i analizoj që të gjitha dhe të marrë një vendim. Unë nuk e kuptoj pse është kaq shumë e vështirë për të marrë një vendim kundrej këtyre njerëzve të cilët kanë qenë pikërisht ata të cilët e kanë krijuar këtë dhomë speciale të Kosovës në gjykatën e Hagës, pra në Hagë të gjyqës së dashur. Domethënë kanë qenë pikërisht këta. Si mundeshin këta, se këta e dinin që do kishte gjykime për krime lufte. Po ti kishin kryer këta këto krime, pse do ta krijonin këto dhomë? Mund të dilnin kundër, sepse ka patur dhe politikanë të cilët kanë dalë kundër ose komandantë që kanë thënë jo, ne nuk e përkrahim krimin e këtyre dhomave speciale, pra në gjykatën e Hagës, dhe këta ishin ata të cilët e krijuan dhe shikoj sot e kësaj dite, i quan ata për para drejtësisë për krimet të cilat nuk i kanë kryer. Dhe nuk besoj që kanë shumë prova të mjaftueshme për ta vërtetuar këtë gjë.
1: Po.
0: Megjithatë, lavdi të gjithë atyre dëshmorëve të cilët dhanë jetën për pavarësinë e Kosovës dhe të gjithë familjes Jasharit të cilët dhanë jetën e tyre për lirinë e pavarësinë e Kosovës, dhe respekte dhe nderimet për të gjithë ata komandant, për të gjithë ata luftatar, për të gjithë ata veteranë dhe martirë të luftës në Kosovë, pra respekte për të gjithë ata. Dhe kështu ne pi, domethënë, situata shumë të tensionuara edhe në Shqipëri, po edhe me këtë zhvillimit të fundit në Kosovë. Ne jemi gjithmonë pranë vendlindjes, Pran trivave shqiptare, mundohemi të marrim sa më shumë informacion dëgjues të dashur për të gjithë juve, nuk interesohemi vetëm për vendlinjet dhe shqiptarët që jetojnë atje, por jemi të interesuar dhe në kontaktet vazhdueshme edhe me shqiptarët e cilët jetojnë në Çamri, edhe me shqiptarët arbëreshnevi, edhe me shqiptarët e Ukrainës, edhe me shqiptar kudo që jetojnë, domethënë që kanë komunitete shumë të mëdha shqiptarësh, gjithmonë mundohemi, ndoshta nuk mund t'i sillim gjatë gjithë kohës këtu në intervista në program, po dijeni këtë nga unë që gjatë gjithkohës, domethënë jemi në kontakt dhe gjëra më të bukura do të sillim në të ardhmen me të gjitha këto komunitete shqiptare kudo që janë. Dhe njëra nga këto do jetë edhe me vizitën time në Shqipërinë. Dhe kështu të gjithë të dashur edhe ne bi, nuk e ti, po se po kalim nga një temë dhe tjetra, po duke qenë që nuk e kemi sejlën sot, sepse ka dilindjen, dhe nuk e kemi për lajmet nga sporti, unë fakt do duhet ndaleshim pak të Kupa e Botës, sepse është një periudhë, mendoj, e çdo 4 vite që i mban të gjithë të mbërthyer mbas televizorit edhe mbas telefonit, do më thënë ma të... media sociale ku ata edhe ndjekin e bi, nuk e di nëse ke patur mundësi që ta ndjekësh botërorin, po mua e bi nuk më ka shijuar më shumë se këtë vit dhe në 2010-ën kur e kam ndjekur për herë të parë me qishin tim.
1: Ishte 2010-ën ka qenë e madhe, po ashtu edhe këtë vit e shikoj që është shumë shumë e madhe kupa botërore.
0: Po, edhe ka shumë skuadra në bi që kanë dalë jashtë pritshmërive.
1: Po.
0: Shumë, domethënë Cape Verde ishte një skuadër, Bosnia na surprizoi që duke di super ekip, Algjeria, Maroku, kishte shumë ekipe që dolën pak jashtë pritshmërive dhe u kualifikuan domethënë ato 32. Kështu mirë, po nesër kemi në mëngjes shumë herë na luan Australia me Egjiptin.
1: Ajo është. Po. Në sa orë ishte?
0: Në Mosgaboj është në orë në 4 apo 5 të mëngjesit, po nuk jam shumë e sigurt sepse i bie diku ora 10 atje.
1: Unë besoj që do fitoj Australia.
0: Të shpresojmë, sepse dhe Egjipti është një skuadër shumë e fortë. Ne bi me gjithatë edhe Australia ka treguar që ka shumë potencial skuadra dhe luftojnë me zemër. Unë nuk e di kur ka kështu ne bi që ka luajtur Australia dhe të rendishet e kaluara. Shumë njerëz më regrupojnë atje tek në Federation Square, dhe më thënë kanë sa pika shumë shumë që i shikojnë nga ekrani atje.
1: Po me projektor.
0: What far tifozësh ne bi, what far.
1: E kanë në gjak sportin australianët, si për futbolin evropian edhe Aussie Rules që është furi edhe rugby normalisht, janë shumë mba sportit.
0: Po edhe më duket sikur kjo Kupa e Botës ja ka marr pak vëmendjen furi tani, sepse nuk po dëgjoj shumë njerëz që flasin për
1: atë. Po.
0: Dikush është duke folur për Portugalin, dikush për Spanjën, dikush ishte duke folur për Gjermaninë, në fakt po Gjermania u eliminua, na vjen shumë keq. Në fakt edhe po Kroaci nuk ka ardhur keq, po më shumë keq ne bin më ka ardhur për Bosnjë sepse është skuadër e re. Dhe të them të drejtën, e kam përmendur edhe në programet e kaluara, jo diçka specifike, por Bosnia më kujton Kosovën sepse është fiksa i popullit që ka vuajtur nga gjenocidi, nga krimet e luftës, nga ata njerëz se cilët donin të shfarosnin si popull dhe arritën deri aty sa i treguan edhe botës se si dalë, ne vim nga një vend shumë i vogël, po me një dëshirë shumë të madhe për të lulëzuar kudo nëpër botë, dhe në futboll dhe në çdo fush tjetër të jetës, dhe këta djema domethënë e treguan më së miri, u kualifikuan për Kupën e Botës dhe mundën Italinë edhe pastaj në Bik u kaluan edhe në 32-shen më të mirë, domethënë një respekt shumë i madh, më kujton fiks Kosovën.
1: Është arritje më e madhe për
0: të. Po, në Bik ka kaluar kohë shumë shpejt, jemi
1: në pesë.
0: Po. Jo, kalojm shumë mirë në fakt, duhet e di me gjithë kolegët që jemi këtu, kalojm shumë mirë në Bik. Ju falenderojmë shumë dëgjues të dashur që keni qëndruar me neve gjatë këtij një orshi. Unë fakt kam shumë dëshirë sepse ne biu, siç e bëm dhe me Jalin në programin e së martës, mori telefonatën e parë nga Dritoni, sepse nuk ka marrë asnjë telefonat Jali sa kishte filluar këtu, dhe unë do ju thoja, ju lutem telefononi sepse ne biu është këtu dhe do jetë telefonata e parë për ne biu në studio, do ta presin e biu. Të vazhdojmë me një hapësirë muzikore dhe rikthehemi pastaj për të bërë hapjen e programit. Pra, kush do telefonoj? Numri telefonit është 94151923.

0: Ja, pra të gjithë së dashur, jemi në minutat e fundit të programit të ditës së sotme. Unë ju falenderoj shumë që keni qëndruar me ne gjatë të një orshi. Do të dëgjojmë së bashku në programin e ditës së martë dhe ne bish shumë falënderit që erdhe sot dhe do jesh, besoj do t'i do vish më shpesh.
1: Absolutisht, faleminderit edhe juve që më ftuat dhe shpresoj të jem më i pranishëm në studio edhe të mundem së shpejti t'i udhëheq programet edhe unë.
0: Në patjetër, e biti trajnimin e ke përfunduar, kështu që je
1: Oh.
0: new broadcaster. Ju përshëndesin të gjithëve të gjithë të dashur. Miru pafshi, fundjavë të këndshme që të gjithë.
1: Miru pafshi.